postura se aferró. Se desear me dicen de que con mal mi día. Tomaré de una hora cuchilla tu dije. Tere aankhon mein doob kar maine zindagi ka matlab jana. Tere baghair koi mausam nahi, koi rang nahi. Mere har lafz mein tera asar hai. Meri zindagi ki muskurahat ho tum. Tera naam lete hi dil muskurata hai. Ye pyar nahi to kya hai? Tere bina zindagi kuch yun adhoori lagti hai, jaise sur bina sargam. Meri rooh ka sukoon hai tu. मुझे अपनी सांसों में महसूस कर लेना, मैं तेरा ख्वाब नहीं हकीकत हूँ। सुनो दिल की बात कही तुझसे और लगा कि दुनिया मिल गई।